Hey, ay, hey, hey, chi, chi, chi, chi, vum, vum, vum, gone ganji, gone ganji, gone ganji, gone ganji, gone ganji.